Ayu urang sarolat, ayu urang sarolat, ayu urang sarolat. Tapi kenyataan anu keur riuk diuk nu keur ngobrol, nu di sawah, nu keur macul, nu keur ngored, nu keur ngopi, nu ngawadang, nu ngaringkuk. Hese. Akur. Ari ditanya sieun ka Allah, sieun temen, kenyataanana mah urang mah bohong. Boro-boro daek istighfar Kanjeng Nabi hiji teureun-eureun istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali unggal poe-poena alhamdulillah. Nu kadua na Kanjeng Nabi terkenal. Terkenal na Kanjeng Nabi beda jeung urang. Urang mah hayang terkenal jelemana geus lahir, urang mah lain. Geus lahir geus dewasa dipoto, diperbanyak, masuk medsos. Naon deui? Masuk WA, masuk YouTube, masuk TikTok. Masuk snack nonton ngaran teh jeuna. Oh, snack tuh. Geus kos karari itu tah, hayang tenar, hayang viral. Itu mah urang. Bener? Tapi Kanjeng Nabi terkenal na beda jeung urang. Bedana kumah, Kanjeng Nabi mah jalmina tacan lahir ka dunia terkenal. Terkenal na lain cuman sebatas Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut, termasuk Abul Bashar. Saha Abul Bashar teh moyang urang kabehan. Saha moyang urang teh Nabi Allah Adam alaihis. Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam terangan ka Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi can lahir ka alam dunia. Iraha terkenal na ketika Nabi Adam alaihis salam dikaluarkan ku Gusti Allah di surga akibat perbuatan dosa yang tidak disengaja ngadahar buah khuldi, padahal dirinya geus diancam fala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Adam, Hawa, anjeun ulah ngadahar.